mas nañoo andi dugub bi maam Thierno ci Serigne Touba. Biñ ko indee wax Serigne bi ne ko, maam Thierno nee na maral nañ lool. Serigne bi wax jàngkat yi ñu jàng ma waaxi ba bañ àggee ci bayit wii, naa la jalaale naa la jamaale min man taala rabbi samaa'i, mu ne leen baamu leen ko, ñu baamu ko. Serigne bi yëkkati baaraamam jëme ko ci kaw asamaan daa di ne rabbu samaa, sama soxla mooy ndox xiin wa saqi, di taw di taw di taw ba ñoo ñëw mujj ñëw ci Serigne bi ne ko doy na sëkk.

rin bi gesul qarn bi tax na ña daan joxe di laaj ñi japp seen sas di xawaaj ken door dem ben bawaaj sirin bi gesul qarn bi dekor bi tax na xol yi tiit bakar bi tax na cer yi tuut ñak gi tax na kër yi weet sirin bi gesul qarn bi sa dem gi tax na ñepp jooy nawet.